0: Han har inget til å gjøre seg en særte hvor vi gjør en ny. I løpet vil jeg noe alle gjerne at dele at seg ikke sett utre gjerne at dere mener ikke til hjelp til av Robert skal vite opp. Og ta og ta.
1: Udlukket. CBC ukyok taktu bivalda yungan inarek tusip gwanga tobi utak. Ikakto inong mit kingo varakto yukakkan nukbut kaw yung mayaw tiakto mit. Kuno yung naksiniko yung mit ikarung nit. Ta napasiyak sak. Inusukto titlugu amaru inna urak titlugu. Pigayang nang mupasiyak sakok titaw roktok. Kinaw ni nga sakyak titaw katang ititlugit inusukto ikaktok taw titlugit. Takwa kikutuin nang nutusak taw yagakang ito ni akik siroktut. Pasiyak saw titlugu inna urak titlugu. Takwa akikaktok taw vok. Ikaktoy titiyik kuniglo, CBC kuniglo. Ipagsak ikaktoy Christian Lions. Narunak sila okpok isumaro tigiyaw ni nga sakiyak titaw tayli matilugun. Ta sumamiksano ikaktoy ving mi utilaktut. May 28 ngurakpan. Kuring ni nirwagaksani NTI ang ayokangan ni nirwagtitikan nililarang matap. Takyo nung mga ni nuna vumi sivurok tiyo ni ko yok pakwa sa ikanayang ni ko luni tunga vikun ni o kakto ni nutak ang ayok kak tukisiyo matyaga kakto kanok